Ja, mange fine låter Albert Hammond har på samvittigheten. Chama Milo Kulpa var jo en av dem, 1977. Og vi kan jo nevne noen hits han har skrevet, bortsett fra de vi har fortalt om allerede. Så skrev han jo for Whitney Houston One Moment in Time, en veldig fin og populær ballade, kom på slutten av 80-tallet en gang. Og for Tina Turner har han skrevet en hel masse, Don't Turn Around, Don't Wanna Lose You, en del av de, skal vi kalle det, litt mer balladene hun hadde i sin tid. Down by the River, Down by the River, ja. Det var jo en veldig fin låt. Den sang han jo selv, Albert Hammond. En fenomenal melodi. Vær så god.

Jag kan nämna ett par låter till som Albert Hammond stod bak och som han skrev för andra artister. Det är ju ofta sånt, hör man en fin låt så tänker man inte på vem som har skrivit låten eller förbinder liksom låtskrivaren med melodin nödvändigtvis. En hit som heter Don't Turn Around blev populär först med Aswad i på slutet av 80-talet och så Ace of Base kopierade den senare. Var populär med vid ett par anledningar. Det var ju en stor hit, spelas ju inte särskilt idag. Men den andra hitten jag tänkte att nämna, den spelas väldigt ofta idag. Ofta ser du reklamer på snutter på TV med den melodin Nothing's Gonna Stop Us Now som Starship hade som blev spelt in i 87. Da var Albert Hammond på banen og skrev den låten. Her vi Albert med nok en litt ukjent låt, kanskje Rivers Are For Boats.

Larry Stewart på Radio Rix hört Heart Like a Hurricane. Det var det, vet du. Har du ett hjärta som en hurricane, då har du, då har du något att tänka över. Ja, det är mycket att tänka över, är det inte det? Där tänker du över något, tänker du över vad du gör för att ha gjort det, eller tänker du efterpå att det skulle jag absolut inte gjort, eller jag skulle ha gjort det men jag gjorde det inte. Det är en beslutningstagen du måste ta. Där Donald Duck tog ju en knips av en mynt, ikke sant? Krona upp och mynt ner. Det är möjligt för dig att göra det, men det är liksom lite kanske mer vanskelige ting du skal ta stilling til. Skal jeg, skal ikke, skal ikke. Det har du vært borte i det. Ja, nei, det er ikke enkelt. Altså, du blir overtalt til å gjøre noe du egentlig kanskje ikke ville ha gjort. Bestem over deg selv, det er det viktigste. Ta beslutningen ut fra din holdning, fra dine meninger, fra det du mener er riktig. Ikke la deg påvirke. Linn Andersen, Rose Garden.

Larry Stewart på Radio Rix hört Heart Like a Hurricane. Det var det, vet du. Har du ett hjärta som en hurricane, då har du, då har du något att tänka över. Ja, det är mycket att tänka över, är det inte det? Där tänker du över något, tänker du över vad du gör för att ha gjort det, eller tänker du efterpå att det skulle jag absolut inte gjort, eller jag skulle ha gjort det men jag gjorde det inte. Det är en beslutningstagen du måste ta där. Donald Duck tog ju en knips och en mynt, inte sant? Krona upp och mynt ner. Det är möjligt för dig att göra det, men det är liksom lite kanske mer vanskelige ting du skal ta stilling til. Skal jeg, skal ikke, skal ikke. Det har du vært borte i det. Ja, nei, det er ikke enkelt. Altså, blir overtalt til å gjøre noe du egentlig kanskje ikke ville ha gjort. Bestem over deg selv, det er det viktigste. Ta beslutningen ut fra din holdning, fra dine meninger, fra det du mener er riktig. Ikke la deg påvirke. Linn Andersen, Rose Garden.

in måndag kikar han ut med Marianne. Våren blev till höst i mitt unga bröst, rasade på tvivlan och med sprucken röst jag till honom sa i telefon.

genug um da. So war das in Bra, han wir ne Bobby, wo ja fix schon klar. Sie dann voll da han mit ihm im Hut. Der Bruder han kann hin da in die Hut. Wurde was schon skönt, doch wir dritt was so jüngt. I mit öre Biska han und Riesli dumt. Und den Schüster han mit, was die Smiege. Oh ja, Bruder, passt ja jetzt so flieg. Är det så här att vara kär när man är liten? Hur blir det då när man blir kär när man blir stor? Ja, det kändes nästan som jag hade blivit biten av någon stor och farlig boa-konstriktor. Jag både frös och brann i mina ådrar rann. Mitt blod så hett så att jag sa det till mig själv min sanne. Är det så här att vara kär när man är liten? Hur blir

0: Sang Einar Rose. Ja, så ska vi långt tillbaka I tid, men snart ska vi höra Leif Juster också med Bamsens födelsedag. En känd och kär låt han sang in I 1952. Han sang ju in lite för de minsta också, Leif Juster, men först I december 1904 så var Adolf Østby på plats och gjorde bland annat de allra första plateinspelningen som blev gjort här I Norge. Han hade ju eget platsällskap också, Østby Records. Det var ju lite morsomt. Och duktig revyskuespillare han var väldigt populär, bland de mest populära här I Oslo och omegn, Adolf Østby. Här har vi han med upptaget från 1904, parodi på Terje Viken.
1: Skoleguttens version av Tekken, utført av Adolf Østby. Langt opp I fjellbygdene havde børnene fått til eksamen tvers av Terjeviken. Du Karl til skolelæren, fremsier du det første vers.
2: Ja, Terjeviken. Der bodde en underlig gråsprengt ø, nei, mann. På ø. Han gjorde ikke noe menneske noe vondt, hverken på land, hverken her eller der, nei, hverken på land eller sjø. Gått unna glitret hans øye stygt, og da trodde folk, og da.
1: Sett deg ned, Carl, du kan ikke din lekse I dag.
2: Jo, da jeg kunne, før jeg gikk hjemmefra, ja. Hun mor hørte meg, hun.
1: Og langt ifra du kunne den ikke.
2: Jo da.
1: Ja, ja. Legg I veien da.
2: Terje Viken. Der bodde en underlig gråstrengt mann på ø. Han gjorde den menneskene vondt, hverken på land eller sjø. Dog stundet seg gnistret øya hattet. Gnistret øya hattet. Stift. Og da trodde folk at han ikke var riktig på rykk, og da var det få som på uten trykk hørte kommanderen.
1: Jeg skal komme nær deg, skal du si. Komme her gang på gang og ikke kunne sin lekse.
2: Jo, jeg kunne vel nå, Lill. Nå gikk det jo bra nå, jo.
1: Ja, du syns vel det. Nei, far. Sett deg ned.
2: Og forsøk ikke å kille.
1: Ja, ja, ja.
2: Her I Viken. Der bodde en underlig gråsprengt ø på en yre snøkende mann. Han gjorde et med menneske, hverken på sjø eller land. Da stundet seg knistret.
1: Det tegner.
2: Det kjøper en ditt jævlig fra jeg.
3: I skogen skulle være fest hos Bamse far I Lia. For Bamse fyller 50 år omtrent på den.

Och uggla flöj från tre till tre och ropte hela natten. I morgon ska det vara fest hos Björn klockan 18. Bamse, bamse, bamse bra, födselsdag ska bamse ha. Hej hurra på bamsepark, smärs och skill och rar. Och reven skulle skaffa kött och vara kokemästen. Och baka bröd och laga mat till 25 gäster. Det ska nog bli bamsedag på den store bamsedag. Hej hurra på bamsepark, smärs och skill och rar. Och reven drog till bondens gård på sina raske fötter och hämtat 8 hönor och en säck med gula rötter. Bamse, bamse, bamse grå, steken man ska bamse på. Hej hurra på bamsepark, smärs och snill och rar. Och dagen kom med fulesang, det var ett helt orkester. Och bamse gick och hilste pen på alla sina gäster. Bamse, god dag, god dag, vi är bamse snar i dag. Hej hurra på bamsepark, smärs och snill och rar. Och harpus och frua hade med sig 4 krockor. Och det var blåbärsyltetöj med mycket dejlig socker. Bamse, bamse, bamse har alltid varit en kärlek har. Hej hurra på bamsefar som är så snill och rar. Av musen fick bamsefar en kärlighet på pinne. Den kan du slicka på till vintern mens du ligger inne. Den ska onkel bamse ha, den blir smaker väldigt bra. Hej hurra på bamsefar som är så snill och rar. Den store elgen reiste sig och ristet litt på hamsen. Och håll en vacker tale för den snille gamle bamsen.